0: Solna.
1: Đâu đâu chuyển chuyển cái 岁月, 好似一阵风咁来去自如。我哋担心时间过得太快，嚟唔切捉住就要错过。亦都担心时间过得太慢，仲未遇到就已经匆匆消失。美丽新星，因你绽放 FM 106.8 Fashion Radio。